0: рынга ела чашина. Чихтэнгэ тосрэни чэн. Нэрдатэн чичэр рангсана. Тигрумтэн гэнгэрджирдамби ела чашина. Карнэг нэнцэнгэ айэ тэчэпрэнэви ела чашина. Алонцэвджи зэмджэмэби адуэми цхуна. Алонг цыбжи хсыгжан чуби нор нақа чалы.
1: Торгынгы сағжыр нянварды. Нам нақа сынби дептер шығли. Нор нақа ютынға лоғтын арері. Цорчи сухчығжы жердур нацу. Адочи тешкіпчы ёпшылын жамын. Жиғдан чығсыми чуби ом цырғ там жыл.
0: Zambu ni song zin gambu Garwar dong zin dang dhja le gong Shiril da jirwi zan zong Nyami san zhuwi Alagwan jie hi zhin Amag chika mifshik chul chungwi Huar gul Yu zil Odorang ge yegi zhizhin Sal shin Car ang
2: Jema Дэгэр нянкун арибих тэнни. Курсын нэгприви норнэг чэла. Кава уйг нэнгэ цэшуг юби чэгдо. Чэгчэр хави чуэчэн дэхи юби чэгзэн.
0: Чэджи анави сажэнди хирэгтэн ларжа. Анави мэргэнди хбобадэн пэлэнджэбжи чэ хчэкэрэжихэн. Чэгцурча мэгчэн хтун. Вакымча арцарав гол. Олпунча шилым мэрчэл. Абламунча манба чэл.
1: Арангхэнтан шэбдар мойсэн олэхсэлча хуаларэ. Чолэн тэлэвэй чхэжунтан омцуглунны арангшун камлэйлэнвэй шзашчэй чэнлэнбэси. Дэнэм цомбар мэнэйбэй гзянпэнча лэхвсамси.
0: Чунрунг дэн бэнтэн гурми вана. Чэчэ жэгбэй шабжила гэнэнма чхэн. Хэмэй цхуджи хсэшчэлчэн гурчугу дэмдэ. Дэйэн ngарцэлчэр гангэй чулэйбэй нзалба гэлавчэн шэг.
2: Лурджи нжанжэгчэ цхуччэн ртэнгдэ. Чэнкурчэ ртапэй цхуджи. Тэрэн карсэн дэн дэрэнгэ хчугэн цамни хчэрэян. Зэнрэгэм чугэнчуэчэ ламтэ шихэн, рэнгнийм чугэнзэнчэ маэнгэг мадурна. Тэрэн мэнбэнтэ лэбэй дэнэ марэн.
0: Дэдэр, чэлайэн, нуэрнэгэ нямчуг рэму юл. Дэдэр, чэлайэн, лунтэг зинкурдэн хэмцэн жарча юл. Дэдэр чэла юн, балэв чэртэн сэмба лэпшун.
1: Дэдэр, чэчэ рачувшугсун намкэрвсэнни, шигбодэн хэргэ нэгжун замурн чэлдэ, рэргэгэн дубачэпэ урэвчачуна. Уэлпунтэн мэнбавзусэнчэ рдэхнэл джочу. Авдэшчэлдэн рэнгэнгэ олсэла штолгэлэ пэлчу.
0: Дэдэр, чэчэ рачувшугсун намкэрвсэнни, Фэдэнчэ хчугчэнчэнгдэ, аргэсэгчэ хцэнгүүчэнэ, мэйэлчэ джоуаржэчу.
3: Дэнтэрчуэчэ, дэнтэрчуэчэ аан.
0: Авдэгла шэнгэрчэ нэшуэрцулвэй шэндэнма. Авдэгэ нэмлэшзэвэй торгэнгэ бобалэг.
1: Гэгцэр тэгбэй дэрэвчэ джэгэнчэнгдэй джамна. Чэчим тах чэдэрэвэй риндулу хунчум ю.
3: Ончэн, дэдэр чэлайэн амыгэмдэн тэн алэмшах сарва ю ту.